再戦で一人飛び立つの。ユージュアリーいつもの白紙の闇。メンション from another dimension。 リバース360ウィンドミル。驚愕と嫉妬が入り混じった真顔で、フィリパブダディとエリックサティ、俺にも聞かせて欲しくて。行き過ぎるマラソン人、ソーファラウェイ遠すぎて。2017梅雨、中の島ブルー。発落。

関係鎖国マインドゆっくり鈍行回路フィリパブ城とケツ持ち役猫の通り道まで知ってる仕事人が切り取り旧共産権グリーフ受けど切ない石畳流行り歌の